0: pisti palkeet siihen, niin tota, se voi laulaa samaan kuin soittaa. Mitä en aio demonstroida sinne kuitenkaan.
1: Muistan vielä teiniässä katsoneen Braveheartin ja siinä soi koskettavasti säkkipillimusiikki taustalla. Joskin siinä oli irlantilainen soitin, eikä skotlantilainen. Siinä soinnissa on vaan semmoista kivaa mysteeristä.
2: I min ungdom såg jag filmen Braveheart och där kunde man minsann höra säckpipor. Hos den fanns något mystiskt och fint som tilltalade mig, säger Markus Rantanen.

0: Men säckpipan är inte endast ett instrument som man skrämmer barn med. I Markus Rantanens gedigna bok Suuri säckipillikirja kan man läsa om hur säckpipan använts inom kyrkomusiken, hur den varit ett populärt konsertinstrument under barocken, men också om hur den på 1800-talet blev ett populärt instrument bland folkmusiker.
1: Säkkipillin historiassa liittyy hirvittäisi kansallisromantiikkaa ja semmoista, että kaikki haluavat, että säkkipillä on ensimmäiseksi soitettu heidän alueellaan. Mihinkään muun soittimeen ei liity tämmöistä, ainakaan mun tietääkseni. Ja etenkin skotlantilaisissa on hyvin rakas aihe, mutta se on hyvin myös bulgaarialaisille ja kroatialaisille myös tämä aihe siitä säkkipin alkuperästä. Varmasti tärkeä.
0: I en sann nationalromantisk anda hävdar många att säckpipan har uppfunnits just i deras land och att det uttryckligen är säckpipan som fångar det essentiella i deras folksjäl.